0: Je baba, mugamba shey.
1: Mwana. Sibitegeera. Nalonze sente naye omukono gunnuma okuva lwe nazikutteko kansala bulijjo mulogo.
2: Kansala ki?
1: Kansala yennyini gw'omanyedde ddala gali wangu. Mulogo bulijjo yasudde emitwalo abiri nga mulaba. Naye okuva lwe nalonze sente omukono ogwazikutteko bwe
2: paba. Sente n'ozimuwa.
1: Ate naziridde.
3: Ate ng'obadde agamba yaziridde ajja kiraba.
1: Anti kati kye nkugambye nti mulogo.
3: Anti kamugambe gw'ozirira.
1: Anti nzizo ndagirira
3: essaawa. Sente zonna zikyaliona naye ngenda mu ssabo.
4: Uyu ye Kalebo, one of Radio Buddha.